Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Hajmo ljudi svi u nove radne zadatke, obaveze, da dočekamo svjetsko prvenstvo, zdravi čitovi, čistiti u dobrom duhu. Zmajevi su sletjeli na tlo Amerike, St. Louis, a mi smo sletjeli do 3. juna 2026. godine. Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro, Haris i Emir su sa vama. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

7 je sati, 15 minuta, ajmo ljudi, ajmo svi na noge. 8 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, tamo na mundijalu, na smotri najboljih, igraju najbolji, igraće i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Naši su sletili u St. Louis, a mi smo sletili do srijede 3. juna 2026. 7 sati i 15 minuta, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede. Raditi, a ono što je naš posao jeste da vam kažemo da će danas kišti. Kišće, kaže radio i lokomotiva, kažu meteorolozi, ove stanice, aplikacije, sva ova čudesa koja to prate, da će vam danas trebati kišobran. Trenutno je nekih 17-18 stepeni Celzijusa, ima sparine i narodski rečeno ko pred kišu. Trenutno je južni vjetar i to pojačan 20 km na sat, ali će tokom dana okrenuti na sjeverac. Temperature će pasti tu na nekih 15-16 stepeni Celzijusa. Uglavnom, kratko, jasno, neka nešto preko ramena, prebacite neku vesticu ili jaknicu, a u svakom slučaju imajte kišobran pri ruci. Treba će vam kišće, kaže radio. Dobro vam jutro, Haris i Emir su sa vama. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog

0: Aki Rahimovski, ti i ja.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pogledaj

Poštovani slušaoci, u nastavku uživajte u dobroj muzici, a nakon toga vas očekuju i marketinške poruke naših poslovnih partnera. Ostanite na 97.5.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: pitam.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.